0: Mais non, il te bwele jeno ici, il goro, il go kuzu, aye wa ye jobo, noue, o tuto yare yare
1: yare. O bwele, bwele yi te bwele yi.
0: Jeno ici, ron. O, se, wan, se, nou, tuto, nou foto, teme teme a chekba, ton se tu yandi, le, a chekba, e na liva, e so liva, kmando te, bwe na dala so me, file kwen ye, e jobe bero, bwe kambio yi, a yi se nou, te do, bwe mesi le o kalu. Afli nwe nea Ba mesi le okalo E nado Me do nakon mele weyo
1: Nusendo beto
0: Nusendo beto Me do nakon mele weyo
1: E de foto a fi mende
0: E wè nwa basi a mba Me de foto a fi enka twini
1: E de foto a di fi demi demi
0: E o kwi nukpo fi de kode bami kode ya O kwi e kwa de bo fe ukwe di ne E wè zonbo e do nou Lek bado kwa me ma kwan o ko jacket
1: do
0: ba hoko lo mo mai mo a le nu o chi gbe wa yo e ta do me ma fi
1: mi do do e si po ngo do ja we ohun
0: e kan e kan ru po me we bi wa yo gbe mo me me du nu no sa de yo we no sa de mi na du mo o a che pa kan do e de yo mi a se ku lo ni e we nu ka po ba do na wa we yo
1: ko fo a
0: e nu ko fo a e po kan do bo do an che kan do ji do aso en vile tonne e do be mesin kan ji timbo fito fi notra lao fito e do fi yonu le yo ye de yon ye kan fle me mi ado bo so afo de indi ta e kpo e boy na yan pe ten we yin sena kwe di na lo di ma fai o hun o nu chi gbon mo mi se kulo na che pipa bo ka do le e kpo hume e do ya blo o ya gba so me khodi le fi e hu fe o di taun no me si le
1: yo hotel ga eso no gba so ko me so pe din
0: do e maybe she do fie fai yo je maybe on baba no a san chaki canton no a so me kwe o kede susu do a so me kwe gbeto pa ton me ton do gbeto kon su paro a so me kwe ni le
1: do
0: bo me si ye no pon no me le yi no do fufu bo fi le no do fufu bo don kanu bi yo kanji do me fi gbeto kande kode kande di blai kan wi bi fi egbeto kan we de bo podo fi egbeto
1: zo itan ya go yan we se ho
0: me abi egbeto konun kwene de de yo amoro le messi ronaldo fufu da pare pe ugan de bo fi ye janu pon me gbe lo mo e dan fobo kanu bi yo messi yo ganji bo messi ona timeni kemele wi no me konun kwene ai gbe no me konun kwene podo ai gbe no egbeto kan le kopo amoro le
1: indupo
0: a won apa ene ko yo we epo kan to do taun bo a che pipa e nan do do e do mo din yo mais vie ton lero a so ko gbeto pa ton bo agbon ko yi pe pe de le yo ye bi aya kan wa de mo ro le a ho su ko do nu bi info nu bo meim a so me ko gan le lo ka si ku da che bo gbe a ye da che bo si ku gbe a
1: ko to go si lo mo
0: to go na ye a ho su do le me ni wa be wa bro mi kun do ko agbe e kan le yo lo ko wi eh dion me na ro le ko ko go mi kun do ko epo de yo fito fino le ne e makale joy to ba lo do juro koko me bo alo yi no gonu aso mo pele yo
1: yelo
0: so do acheton tin buda iko e bo galo nu o fi aso mo pele a echi mo echi do yin bu tamelin yo epo bo do dani pe de me mai mo a on khode ya mele na wa bo ti e na no bu kuro nu wa
1: kho na bo de osin poji ati jo yi
0: kho na bo de osin poji ati yo de a pon pe wa ye me ko wa ye me o a lo government to re supo edu agude menele bi e ko kambo o da lo meru de eyin ajojela nu me a me wa nu yin e kanu yo lo
1: mo le pe awdo
0: mo esin o mere de eyin me bo yi aso mo ko ye na dai koko mi me bra so mo ko li si me da ba ka ton dai koko le yo mi lo pre bo jo fun pere bo jo pe pere bo le blo sin pocho epo ko ele pe ya mo je ka re da so ko li si me ton teme teme menele bi hu bo nu do mo ne e kana blo gbe ye do joro ganji bona ifile bonu kho teme makade ya e na wa ya bo na do mi do teme ya me ye na do mo do kho ru po sa gbeto na bi diwe do na no
1: wa no bo na pa be si o
0: be no yi be don ze bo me si le no choko su e bo o aso won pe kan le kan do do mi ken kan me mi de wa gbe di ya me mi ken kan me ka bo nu teme ma de ma so di ya e no bonu gbeto go e no o nu ikogo yon do we ron kan iko na su ton
1: mo e de
0: ena kan la kan na do le mi kun so ru tem e bo fi ona le ba fi de vu nu fi o we ina so mo pe a ho su ton je fi o ja bro bro gbe yo nu fi e se po yo tem e ma ru fi e na o ena je ali ga sun ji we nenu apon ali ga sin ko bi bi ku bo ko pele yo agbo le do a ho bunu le bro so ko be to pa ton ena le di black ponte wu o fe do nu me yo e yon pe bo pe ta le bi so gbe din bo do ye listen amon nu e je pe ta ene le gudo yo e su po aso me khoy do na.